0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语和句子。
1: Tekrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqurlashtirib, ularning texnik yaxshi egilishi va ishlatilishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'z va jumlalarni takror qilaylik.
2: 短视频。
1: Qisqa sen。
2: 短视频。
1: Qisqa sen。
2: 现场直播。
1: Naq maydonda bevosita ko'rishdish。
2: 现场直播。
1: Naq maydonda bevosita ko'rishdish。
2: 福气。
1: Baxt omad。
2: 福气。
1: Baxt omad。
2: 邻里相处。
1: Qo'shnilar ara o'rlashib o'tmak。
2: 邻里相处。
1: Qo'shnilar ara o'rlashib o'tmak。